0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 70. godine prije nove ere rođen rimski pisac Publije Vergilije Maron, tvorac savršenih pjesničkih djela u kojima je veličao rimsku prošlost i stoljećima bio uzor evropskim pjesnicima. U junačkom epu Eneida, pisanom 11 godina po ugledu na Homera, opisao je trojanskog junaka Eneju, koji je nakon dugih lutanja i borbi došao u Lacijum i postao rodonačelnik Rimljana. Na današnji

Dana 1529. godine turski sultan Sulejman II. Morao je odustati od opsade Beča. Na današnji dan 1542. godine rođen mogulski car Abu ul Fath Dželaludin Akbar, jedan od najvećih vladara Indije koji je pokorio pobunjene države Gudžarat i Kašmir i osvojio Afganistan. Bio je veliki reformator, nastojao je sjediniti podanike različitih vjera i rasa i ukinuo je ropstvo. Na današnji dan 1582. godine u Španjolskoj, Portugalu i Vatikanu u Italiji počela primjena kalendara pape Grgura 13. Prema savjetu astronoma, papa je reformirao julijanski kalendar zasnovan na sunčevoj godini od 365 dana i 6 sati, u kojem je godina duža od sunčeve 11 minuta i 14 sekundi i svake 128 godina pojavljivao se dan viška. Ta razlika je uklonjena tako što je nakon četvrtka 4. listopada 1582. godine naredni dan računat kao petak 15. listopada. Godina gregorijanskog kalendara ipak je duža od prirodne 12 sekundi, ali će dan razlike biti dostignut tek nakon 3320 godina. Na današnji dan 1608. godine rođen italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, pronalazač živinog barometra, takozvanog Torricellijeve cijevi, utvrdio je zakon o isticanju tečnosti iz posude, usavršio teleskop i konstruirao jednostavan mikroskop. Kad je Galileo Galilei oslijepio, bio mu je asistent, a nakon Galilejeve smrti naslijedio je njegovu katedru. Na današnji dan 1815. godine, 4 mjeseca nakon poraza njegove vojske u bitki kod Waterloa, prognani francuski car Napoleon I. Bonaparta stigao je na otok Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je umro 1821. godine. Na današnji dan 1817. godine umro poljski nacionalni junak Tadeusz Andrzej Bonaventura Kościuszko, sudionik u američkom ratu za neovisnost i adjutant Georgea Washingtona, kasnije prvog predsjednika SAD-a. Po povratku u Poljsku podigao je ustanak protiv Rusa, ali je njegova vojska poražena u listopadu 1794. godine u bitki kod Macijevica, a on je ranjen i zarobljen. Pušten je na slobodu 1796. godine pod uvjetom da se odrekne akcija protiv Rusije. Umro je u Švicarskoj. Na današnji dan 1894. godine francuski časnik židovskog porijekla Alfred Dreyfus uhićen je pod optužbom za veleizdaju, čime je počela afera koja godinama potresila Francusku. Bez dokaza je osuđen na doživotni zatvor, ali je nakon velikog negodovanja javnosti i snažnog istupa pisca Emila Zole otkriven pravi krivac, a Dreyfus je rehabilitiran. Na današnji dan 1917. godine navodna njemačka špijunka u Prvom svjetskom ratu, Nizozemka Mata Hari, strijeljana je u blizini Pariza. Prema zvaničnoj verziji, uzdrmanoj novijim istraživanjima, kao poznata igračica i pjevačica, susretala se s nizom istaknutih osoba i saznavala tajne koje je predavala Nijemcima. Na današnji dan 1928. godine njemački grof Zeppelin obavio prvi komercijalni let preko Atlantika. Na današnji dan 1946. godine njemački ratni zločinac Hermann Göring izvršio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji dan prije nego što je na temelju presude Međunarodnog suda u Nürnbergu za ratne zločine trebao biti pogubljen. Na današnji dan 1990. godine sovjetski predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov dobio Nobelovu nagradu za mir s obrazloženjem da je zadužio svijet politikom mira, ali su mnogi u njegovoj zemlji to kasnije doživjeli kao nagradu za razbijanje Sovjetskog saveza.
Na današnji dan 1993. godine južnoafričkom predsjedniku Frederiku Willemu de Klerku i vođi Afričkog nacionalnog kongresa Nelsonu Mandeli dodijeljena Nobelova nagrada za mir kao priznanje za okončanje režima apartheida i stvaranje temelja za razvoj demokracije u Južnoj Africi. Na današnji dan 1995. godine na referendumu u Iraku predsjednik Saddam Hussein kao jedini kandidat dobio

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 70. godine prije nove ere rođen rimski pisac Publije Vergilije Maron, tvorac savršenih pjesničkih dijela u kojima je veličao rimsku prošlost i stoljećima bio uzor evropskim pjesnicima. U junačkom epu Eneida, pisanom 11 godina po ugledu na Homera, opisao je trojanskog junaka Eneju, koji je nakon dugih lutanja i borbi došao u Lacium i postao rodonačelnik Rimljana. Na današnji dan 1529. godine turski sultan Sulejman II. Morao je odustati od opsade Beča. Na današnji dan 1542. godine rođen mogulski car Abu ul Fat Dželaludin Akbar, jedan od najvećih vladara Indije koji je pokorio pobunjene države Gudžarat i Kašmir i osvojio Afganistan. Bio je veliki reformator, nastojao je sjediniti podanike različitih vjera i rasa i ukinuo je ropstvo. Na današnji dan 1582. godine u Španjolskoj, Portugalu i Vatikanu u Italiji počela primjena kalendara pape Grgura 13. Prema savjetu astronoma, papa je reformirao julijanski kalendar zasnovan na sunčevoj godini od 365 dana.

12.6 sati, u kojem je godina duža od sunčeve 11 minuta i 14 sekundi i svake 128 godina pojavljivao se dan viška. Ta razlika je uklonjena tako što je nakon četvrtka 4. listopada 1582. godine naredni dan računat kao petak 15. listopada. Godina gregorijanskog kalendara ipak je duža od prirodne 12 sekundi, ali će dan razlike biti dostignut tek nakon 3320 godina. Na današnji dan 1608. godine rođen italijanski fizičar i matematičar Evangelista Torricelli, pronalazač živinog barometra, takozvanog Torricellijeve cijevi, utvrdio je zakon o isticanju tečnosti iz posude, usavršio teleskop i konstruirao jednostavan mikroskop. Kad je Galileo Galilei oslijepio, bio mu je asistent, a nakon Galilejeve smrti naslijedio je njegovu katedru. Na današnji dan 1815. godine, 4 mjeseca nakon poraza njegove vojske u bitki kod Waterloa, prognani francuski car Napoleon I. Bonaparta stigao je na otok Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je umro 1821. godine. Na današnji dan 1817. godine umro poljski nacionalni junak Tadeusz Andrzej Bonaventura Kościuszko, sudionik u američkom ratu za neovisnost i adjutant Georgea Washingtona, kasnije prvog predsjednika SAD-a. Po povratku u Poljsku podigao je ustanak protiv Rusa, ali je njegova vojska poražena u listopadu 1794. godine u bitki kod Macijevica, a on je ranjen i zarobljen. Pušten je na slobodu 1796. godine pod uvjetom da se odrekne akcija protiv Rusije. Umro je u Švicarskoj. Na današnji dan 1894. godine francuski časnik židovskog porijekla Alfred Dreyfus uhićen je pod optužbom za veleizdaju, čime je počela afera koja godinama potresila Francusku. Bez dokaza je osuđen na doživotni zatvor, ali je nakon velikog negodovanja javnosti i snažnog istupa pisca Emila Zole otkriven pravi krivac, a Dreyfus je rehabilitiran. Na današnji dan 1917. godine navodna njemačka špijunka u Prvom svjetskom ratu, Nizozemka Mata Hari, strijeljana je u blizini Pariza. Prema zvaničnoj verziji, uzdrmanoj novijim istraživanjima, kao poznata igračica i pjevačica, susretala se s nizom istaknutih osoba i saznavala tajne koje je predavala Nijemcima. Na današnji dan 1928. godine njemački grof Zeppelin obavio prvi komercijalni let preko Atlantika. Na današnji dan 1946. godine njemački ratni zločinac Hermann Göring izvršio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji dan prije nego što je na temelju presude Međunarodnog suda u Nürnbergu za ratne zločine trebao biti pogubljen. Na današnji dan 1990. godine sovjetski predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov dobio Nobelovu nagradu za mir s obrazloženjem da je zadužio svijet politikom mira, ali su mnogi u njegovoj zemlji to kasnije doživjeli kao nagradu za razbijanje Sovjetskog saveza. Na današnji dan 1993. godine južnoafričkom predsjedniku Frederiku Willemu de Klerku i vođi Afričkog nacionalnog kongresa Nelsonu Mandeli dodijeljena Nobelova nagrada za mir kao priznanje za okončanje režima apartheida i stvaranje temelja za razvoj demokracije u Južnoj Africi. Na današnji dan 1995. godine na referendumu u Iraku predsjednik Saddam Hussein kao jedini kandidat dobio skoro 100% potporu da i narednih 7 godina predvodi državu. Na današnji dan 2003. godine prvi svemirski brod sa ljudskom posadom lansiran u svemir, čime je Kina nakon Rusije i SAD-a postala treća zemlja koja je poslala astronaute u svemir. Na današnji dan 2010. godine u Alpama kroz masiv Gotthard u Švicarskoj probijen je najdulji tunel na svijetu, ukupne dužine 57 km. Probijanje tunela počelo je 1993. godine, a planovi su započeli još
polovicom prošloga stoljeća izgradnja tunela Gorhard ukupno je procijenjena na 7 milijardi eura. Na današnji dan 2013. godine Švicarska je, potpisavši međunarodni sporazum o borbi protiv utaje poreza, ukinula bankarsku tajnost, čime je označen kraj